0: もう2時間も経ったぞ。何か進展は？
1: 諸君閣下、ホタルの暗謀工作は地方の管轄です。私、会員に作戦の流れをしているのは、勇者さだけです。我々が共戦と逮捕するところまでは順調でした。ですが、敵を使用中に収めた時になって。
0: 証拠を得てから話せ。貴様らの当てこすにはもううんざりだ。
2: 少佐、幼児が失踪しました。
1: 失踪とはどういうことだ。
2: 幼児を乗せた救急車が襲撃に遭い、全軍全滅しました。
0: 初めは堂々と襲撃し、今回は暗殺だ。もうこれ以上革命党の勝ち抜きを聞きたくはない。こんなことさえできないのか。全く失望した。
2: 少佐、蓝豹不见了。

0: 助手をやってくれ。はい、監視を。2号棟。接し。傷口の処理を。
1: はい。
0: おい、包帯。
2: 即便是不得已，但毕竟是自己杀了这个姑娘的哥哥，才让她受了这么多苦难。叶冲决定

0: 你们他妈找的什么人呢？
1: 我让你把蓝豹的手下都变成替罪羊，每份口供都有漏洞。
2: 副司令官，軍政長から。
0: 誰が小便所に行った？
2: いえ、副司令官、軍政長から密偵だという音が一人来まして、今回の救急車事件の黒幕を教えると言っています。
1: 沢田職務どこだ。
2: 堺中将が新政府での緊急会議に招致しました。
1: いつ出かけたのだ。
0: 半時ほど前です。見てよ。

彼女は今かろうじて安定しているだけだ。高熱が引かないか、また尋問でもされたら死は免れない。しかも脚部と胴体の傷跡は一生消えないだろう。

0: もう2時間も経ったぞ。何か進展は？
1: 諸君閣下、ホタルの暗房家族は地方の管轄です。私、会員に作戦の流れをしているのは、勇者さだけです。我々が共戦と逮捕するところまでは順調でした。ですが、敵を象徴に収めた時になって。
0: 証拠を得てから話せ。貴様らの当てこするにはもううんざりだ。
2: 少佐、幼児が失踪しました。
1: 失踪とはどういうことだ。
3: 幼児を乗せた救急車が

0: 襲撃に遭い全軍全滅しました。
1: はじめは堂々と襲撃し、今回は暗殺だ。もうこれ以上革命党の勝ち抜きを聞きたくはない。こんなことさえできないのか、全く失望した。
2: 赵总，蓝豹不见了。

0: け。助手をやってくれ。はい。監視を。二号棟。接し。傷口の処理を。
1: はい。
0: おい、包帯。
2: 即便是不得已，但毕竟是自己杀了这个姑娘的哥哥，才让她受了这么多苦难。叶冲决定

0: 你们他妈找的什么人呢？我让你把蓝豹的手下都变成替罪羊，每份口供都有漏洞。
1: 副司令官，軍政長から誰が喋るのにだ？いえ、副司令官、軍政長から密偵だという音が一人来まして、今回の救急車事件の黒幕を教えると言っています。
2: 佐藤直もどこだ？
1: 堺中将が新政府での緊急会議に招致しました。
2: いつ出かけたのだ？
1: 半時ほど前です。
0: 密偵を連れてくれ。
1: はい。

彼女は今かろうじて安定しているだけだ。高熱が引かないか、また尋問でもされたら死は免れない。しかも脚部と胴体の傷跡は一生消えないだろう。